ຈາກນັ້ນວ່າລາວຂໍເຕບາຍຸຍາແລງຄໍບໍ່ເດຊູຄົງກໍຍຸຍາ ເມື່ອມີບ່ອນຄໍາສອນກໍແຕ່ບາຍຸຍາແລງກະບໍ່ລືນີ້ເອກໍແຕ່ພົງຊອຍຍາລໍຍາບໍ່ຊິຊິມືລາມຍຸຍາເພື່ອຢູ່ບໍ່ໄດ້ແຄ່ກໍແຕ່ບາຍາມົກລົງບໍ່ຊິຈິນແດ່ແມງລາຍາຖ້າຈະບໍ່ຫົວຊຶກິຖ້າກໍຍຸຍາ ta-da-da-ro-nyen-chong-tso-ba-du-la-ya-pa-ra-ju-ba-ji-chi-un-zi-mu-la-ya-ro-ne-wa-ja-ra-ba-ke-tong-yong-ya-ling-si-ba-shong-ju-e-ko-ru-zong-la-ya-sing-lo-ba-ja-ra-ba-re-chi-yong-ya-de-si-ba-yi-ju-ko-ko-ro-yong-ya-ma-ta-wa-ma-chi-de-pong-yong-ya